соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иранның югары дәрәҗәдәге куркынычсызлык хезмәткәре алдагы көннәрдә Ормуз бугазы янында тыелган зона булдырылачак дип белдерде. Бу зона АКШ хәрби диңгез флотының блокада сызыгыннан башланачак һәм шулай ук Фарсы култыгындагы аланнарны да үз ичинә алачак, диде Мөхсин Ризаи якшәмбе көнне Иран дәүләт телевидениесенә интервьюсында. Бу яңа зонага кергән теләсәр инде карап Иранның санкцияләр исемлегенә өстәләчәк, диде Ризаи. Ул шулай ук Иран белән Оманның алдагы көннәрдә Ормуз бугазы аша яңа коридор турында килешүгә кул куячакларын, анда керү һәм чыгу нукталары Иранның контролендә булачагын белдерде. Миңләгән фәләстинле Газа шәһәренең Зәйтүн районында җимерелгән йортлар астыннан чыгарылган 100 кеше, шул исәптән якынча 60 бала өчен күмәк җиназа үткәрде. Бу чара августа Сабра районында табылган 112 корбан өчен үткәрелгән мәрәсимнән соң Фәләстин тарихындагы иң зур җиназаларның берсе. Чыгаруның икенче этабы 1072 мәйет булуы уйланылучы 147 харабә урынында барлыгы 800 сәгатьлек эш башкаруны үз эченә ала. Җирле вакыйлалар корбаннарның якынча 2 ел ярым элек Израиль һава һөҗүмләре нәтиҗәсендә җимерелгән йортларда үлүен белдерде. АКШ берлектәшләре диңгездә хәрби күнегүләр башлагач, дәүләт матбугат чаралары Төньяк Корея лидеры Ким Чен Ынның үз иленең флотын атом кораллы көчкә әйләндергә вәгъдә бирүен хәбәр итте. Япония, Көньяк Корея һәм АКШ катнашындагы күнегүләр 2023 елда вәкаләтләр Пхеньянның ракета һәм атом янауларына каршы тырышлык дип тасвирлаган инициатива кысаларында башланды. Хәбәрләргә караганда, Ким дүшәмбе көнне узган тантанада чыгыш ясаганда, без флотыбызны атом кораллы көчкә әйләндерергә, чын сугыш өчен атом сугыш системаларының күп кырлы һәм нәтиҗәле эшләвен тәэмин итәргә тиеш, диде. Индонезияның милли матбугат чаралары хәбәр итүенчә, кичә Анна Карата утравында булган янартау атуының нәтиҗәләре әлдә сизелә. Вулкан көле Ява төбәгендә 60 мең метрга, ә Суматра төбәгендә 15 мең метр биеклеккә күтәрелгән. Шартлаудан соң ил буенча 1558 эшке һәм халыкара рейслар гамәлдән чыгарыла, 8 аэропортта 170 меңнән артык юлчы кала. Түркия командасы якшәмбе көнне Истанбулда узган очрашуда Аурупа хатын-кызлар волейбол чемпионы титулын саклап калды. 5 сетлы финалда дөнья һәм Олимпия чемпионы Италияны 3-2 исәбе белән җиңде. Италия 1-нче һәм 3-нче сетларда җиңсә дә, Төркия исәпне тигезләде һәм матчны хәлиткеч сетта җиткерде. Хуҗалар хәлиткеч сетне тиз башлап 8-4 исәбе белән алга чыкты һәм ахыр чиктә 15-10 исәбе белән җиңү яуладылар. Төркия 2-нче тапкыр рәттән Аурупа чемпионы булды. Бу җиңү белән команданы илбашы Рәҗәп Таип Эрдоган да котлады. Ул социаль челтәрләрдәге аккаунтында булай дип уртаклашты. Мин чын күңелемнән хатын-кызлар волейбол җыелма командасын Аурупа чемпионы булып, милләтебез горурлана торган зур уңышка ирешүләре белән котлыйм. Бу соңгы хәбәрләр иде.